دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

دلزناش کرد کردستان را اوش مخورد نو اشکود بیجانا نودا دمه شنو دیدشن

دنگ بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیویانه بکن.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلف خینین امره مش خدیره از امریش که

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام پیدا به سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دین خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کاغاز مرم ببینیم تینی از شوشتن ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدید ببینیم تینی تو دین خواب دیم ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی برای خصم ببینیم تینی برای امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببینیم تینی ترقینا ملدا ببینیم تینی تیسر شاده ما خشانده کرم ببینیم تینی بشتا خومده بکرم بیقیده شارده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزرکا دلیم بوشتا جا خشانده

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرد که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حبر قلم های تو سر بکه و سبنگ سر ممکان سور سپین مینان فینجان فیفورین مینا سوگ جسه و خلاتین چند سال که بگی جسر پنان و دارای تو را به قول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تی

قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تبي خلق مال وحال وتملي دنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو قريده بقايده قول زره هور بكتب پیش عنیا كبر سجرگه سد یک سال عمره مچن تل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخدکم دمرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدر جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما خواهی لگه تیه لگه کن قولو کن جرگه
0: آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: هذا استمرن ببيجن تهلي هذا شوشن ببيجن تهلي كيف أنكرن ببيجن تهلي سليم داني برتوان الشديد ببيجن تهلي دعم سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخسن ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تيسر شاو ما خسر ذكرن ببيجن تهلي بشتاخم ذكرن بيجا قيزا شار ذشالي بقرب خيلي حسالی دا بردل کادری موشت و زاخ شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار حسالی من تمام مذهب دو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چه توم تیلی تیلی هم یک بین زراوه چاو وکل بس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دا دل گاوری ای تو نحیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام حفت خونی مثل مالا باوه ده و ده دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخوازم خار بی خاره نمرده

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی به پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun.
2: Bəli, son

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دلیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

آخ بله چیب کم دی دست دی اج منی خو خاری غداره وی آخ بله چیب کم دی دست دی اج منی خو خاری غداره ویلو

از پوشنگه یخ شپالوش و خوجه باره ویلوش.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرست نتر جی دستورا جیانک نو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادونا مزیده بحث دیم جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنیس زیلان زیلان

سیدای رستا ابین. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بیک بو خون بو و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هردن به خسر داره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من ده بزما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحث کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنه بسی بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آخرینه جویش درادنه بسی.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدیم. جکوز خامقه بو تد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار. داتو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما خواب.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لیوتنی که فنانی کاخته ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هور فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هور کتاب شیا شاره به حمای شورت تیلی امن قلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آد دنیایی I'm going to go to the house. از هیچ در دل خراب بیچون تئنی کندم اشونی کامات مرب بیچون تئنی ادشوشم اشونی بیچون تئنی چپن کردم بیچون تئنی شرم دانه بر توان شدید اب بیچون تئنی تو دینا خودم اشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تئنی بر خصم بیچون تئنی برم دانه قبر قبرستانی بیچون تئنی دانی مقبر رشو تاری بیچون تئنی سوال کردن کرد اب بیچون تئنی ترقی نام لب اب بیچون تئنی تیسر شال ما خشان کردم بیچون تئنی پشت خود من داد کردم به یکی داد کار داشتی بکاری بکیلی حسالی داد بدل کردم بیشتر یا خشان

ایوی مشترانه گوت مره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قرنشینه هی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنو اونجمه ده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایمی تمام حد خوینه ایمی سرمالا بابی تبون ته دو عصر جبون را مستانه کی کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای ای ای ای ای هفت سال ایمی تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خراب

0: مشتران گویرو یبار رو و مغربیم ترا به چه خلق مال و حال و تملی دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگی تیه فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسی جرگه سد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أنكرم بإذن تأهلي سليم داني بالتوان الشديدة بإذن تأهلي دعام سر داراني دار بطا بإذن تأهلي بالريخصم بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوالا أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو قروب خیلی هر سالی دا بردل کادل امی بوش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مالا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب ده دل گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ده و ده دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخوازم قربی خاره اینه مرده

0: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردن زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیلیانه بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

0: گوشتی وامی ریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت خدمت در سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای با هبید بر هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیلیانه بکن.

یک دی عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله دی یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق لو دی عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حید.

چرخا فلکه هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی زانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

0: الو کیش نامه منه تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیست گو نامه لیده جگله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیست گوی باره نکی بهنات تا دچکه خودت علا تسلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تی چرو فرور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: ده خودت علا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاوی تلی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زایر بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونی ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مصر کولی کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا بو است دینم دش مرا بیش مالا تن نعبا آلو کرو غیتی آلو عنشیا کچی ها کچا جامیرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کتن بخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت، لیه بیانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Beli. Beli. Son
2: Kızı Korte Cuhan Rıca Mahmut Kızıl Juve'ye Une Cuhan Yahu Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani Ehtiyari te.

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم داره به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بیجن تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه دبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: حالا که در باز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیل سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیلی بکن قولو کن جرگه یک
2: سر حالی تیلی
1: حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی تیلی حالی ت

0: هذا الثمرن ببيعز تيلي هذا شوشن ببيعز تيلي كيف أكرم ببيعز تيلي سليم داني برتوان الشديدة ببيعز تيلي دعام سر داراني دار برتا ببيعز تيلي بريختم ببيعز تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيعز تيلي داني ما قبر رشو تاري ببيعز تيلي سوالا أكرنا كردا ببيعز تيلي ترخينا ملدا ببيعز تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرم ببيعز تيلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شاو ذسالي بقرو بخيلي حفص علی دا بردل کادر ایم وش تو جاها خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حفص علی ام تمام مزبد تا کت مرامی شانه کشته دخواه عزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیامی یه که بنز راهه چه آب کل بس به تیل چپل دریج پر که جناب خندیلا گردن از راه بشه عیلی گذیه کل و بس وی حفظ کنی مسلم مال باهه تا هم تجمعون رامی شانه کی دانی آسیکر بردلی تو سیر بکی شال حفشاله م تمام باز در رامی شانه که جت دخوازم قارب قاره مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله م تمام حد خونی مسر ملا باب دم ده تو از ریج بون را مسانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفشاله م تمام و دو تکت مر را مسانه کیش تد خازم قارب قاره نمرد میره

ران از مالم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

عزیزم عالم خراب عید البرا گردم وطیف وی نازک قامت علیف قامت جی ریحان خفیف ویران عزیزم عالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکب او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقبه

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیویانه بکن.

0: از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم روجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت سامن لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله. بله.

0: Not all sparkling wine is created equal, and Vara Winery and Distillery is proving it from New Mexico. Award-winning Brut, Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Elevate your everyday. Shop at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بودست خط هر دمجنه و

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجیت باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هف دو بردین و نل هف خینن امره مش خدیر از ایم ریش که وابینیم
3: کرماشانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزا راوگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت هیلیامه بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دجما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دجما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

البست جدیلین جنگ آزادی را شیرین بریندار بازند قفس هسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استران شوان را

بله چیب کم دی دست دی اج منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بلکی برفشی های بینگولی سپی که لطگی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره وی حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شباب از و اخری کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخري كده دورانا دو دنياي ازاده تهلي امزلي مدرنا تهلي تهلي اخ تهلي تهلي تهلي تهلي تهلي ما خاي لا قندو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش شبابه از ویش در دیدلی خراب ببیجون تینی کندو ویش بینید قوازم رو ببیجون تینی از شوشتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شالی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدت شار دشالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کادر امو سوالا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تیه.

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیله گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: ربيك ترام تشوي خلق مال حالو تمل دنيا لك تشوي مجول الرحمه خد جرسي مو لقيتي فين اللي جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما كان تيلي سبي كانام بيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبو ناتي هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بدل جانك و جامي را حسن لك بوش بي فايده تو ورمي دا سيفد بغرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هيش يكوني مالا بابتي چند ساله که در باز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: سیماهای لگه تیلیس کن قول کن جرگه
0: آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: تمرن ببيز تهني هذا شو شو ببيز تهني كيف اكرم ببيز تهني سري مدانه بتوان شديده ببيز تهني دعم سر داراني دار بس ببيز تهني بريخت ببيز تهني داني ما قبر قبرستاني ببيز تهني داني ما قبر رش تاري ببيز تهني سوال اكرنا كذا ببيز تهني ترخينا ملدا ببيز تهني تی سر چاوه ما خواه سرده کرم به بیجن تهلی پشتا خمداده کرم بیجا قیزا چارده سالی بو کرو بخیلی هفت سالی دا بردل کادر امه وشتوازه آخا سر مسکینی حرامی میره خراب را بو برده لی ظالم ایسار هفت سال امه تمام مذب دو تکت من رامی سانه کشته ده خواه آزم وینه پرسا تهلی هم دکده بی یک افشر رنگی چطور تهلی تهلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تهلی چپل دریجه پرکزه ناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون را رامیشانه که دانی اصیه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت ساله می تمام بازی رامیشانه که زیتا دخوازم قار بگه گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلیم
1: حفت ساله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون را رامیشانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربید خاره نمرده میره

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دجما آبید
0: همار دم نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دجما آبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

دند بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو گهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

عالم خراب. جوان گوهلتینه به مست

0: عالم خراب. بهش کرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش، ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف کرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر، عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب، گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه، از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه، هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun.
2: Bəli, son

0: FM
1: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کته بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به